0: no pe ma me mo a chi na mo a kwa ba
1: ye ji da se ni we fwe
0: emra plan b 104.5 o hu wa che bana no pa non so aba pa ho sema edu enum na da ya wada ya one ya fo mo dani ye no pe wudu wa wada oba di nshira na onye okese pa atina si ano pe yi ene eye ebobo su ne de toso miensa afim pimienu ne edunu ensieni ye ano pe nsue bedo oba de na se sana dum ehwe sopa na yemu ye na doye ano pe nsue mama no mienu enwe ha fefe ya ese na si a eni ka bian kan de nkronkrona ano pe nyameti asepa na transe atumba kwa bena usi osaberima Ernest Anita Sandra omunyina bo mechidom se producers anope menso mechi adwuma medi adwuma de ho chiame no etine dia dada na pidishie kofi sechi amamfu kofi ba kwa maka ya mechi asenope ya transe anope ebono nkran na meka babae edia chu bibia na nkuru nya mo de ususi nkunya so na de di ken ojuma die suo yi si afim na dodo ya twane de bechase ya na dodo aka ne de pii so bi e beja da jaba da jesu na opai atue wonfo ashe wonkran ya de atoa na wotwene so medisi aka nketesi